0: Du Tom, kom hit litt.
1: Ja, kom her, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York.
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Det har tikket inn en melding til oss, eller en værrapport faktisk, fra været i Trondheim. 17 grader, rene sommertemperaturen. Ønsker med låta Run med John Miles. Han var også Tina Turner, sin musikalske leder i bandet i mange år. Det en Electric Postman som sender ønsket, og her John Miles.

0: han hit litt.
1: Ja, kom på, kom
0: på. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi. Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Da generalforsamlingen i gang. Vi skal diskutere og debattere, og hva første tema i dag?
1: Vi kan starte med den bomben som slo ned over Trøndelag 29. april. At Hegra og Selbu Sparebank slår seg sammen og blir en bank.
0: Ja, det var en bombe.
1: Ja, det var en liten bombe, ja. Det var ikke, vi så ikke den kom, mange av oss så ikke det.
0: Nei.
1: Og så har det jo kommet en del reaksjoner og diskusjoner i ettertid, og man tror kanskje at det handler om pengene man har i banken, fordeler som forsvinner, eller
2: renta
1: og sånne ting, ja. Nei, det handler om hva den nye banken skal hete.
0: Ja.
1: Og det her er vist et litt sårt tema for mange som har hatt Selbu Sparebank da, for eksempel, som en bank, lokalbanken sin. Og er veldig opptatt av at Selbu-navnet skal være med videre inn i det nye navnet.
2: Ja, det kan jeg jo skjønne, fordi at en av de første gavene jeg fikk, og som jeg fortsatt har, det var en sånn sparegris med logoen til min sparebank på.
1: Hva var din da?
2: Det var Melhus.
1: Melhus Sparebank.
2: Ja. Melhus Sparebank.
1: Ja.
2: Så da er det på en måte det, du har det noe med fra du er liten da. Nå driver folk å bytte bank, men det har ikke jeg drevet gjort da. Jeg er så glad i å betale for mye. Men ja. Men jeg synes jo det, men bør jo, det er jo kjempeviktig hva banken heter, synes jeg.
1: Nei, altså, hvilke fordeler man får, tenker jeg jo må bety langt mer. Og så Bård, du har jo god kjennskap til Selbu Sparebank.
0: Jeg har Selbu Sparebank, jeg bytta dit, jeg fikk gode, ja, gode avtaler der. Så jeg tenker jo, altså, ja, en sammenslåing mellom to banker når de slår sine krefter sammen, har de da muligheten til å kanskje pushe rente og avgifter og sånn litt ned, derfor går det andre veien. Ja, det ikke sikkert at jeg lojal. Det en at jeg bytter bank, og det har vi muligheten til å gjøre. Og det jo sånn at lojaliteten bygges jo gjerne da ved banknavnet, og sånn som du sier når at du var liten og gikk i banken og fikk spare, gris, sparebøsse med logoen til banken og sånn på.
2: Mm.
0: Og det var jo litt stas. Nå vet jeg ikke hvor mange unger som har sparebøsse lenger. Altså fysiske penger er jo på vei bort. Så det blir ikke fullt i sparegrisen.
2: Det er vel bare tannfen som opererer med mynt, ja.
1: Mm.
2: For det er klønet og vips.
0: Jeg er sikker på at myndighetene ser litt alvorlig på tannfenen nå, i forhold til her kan det være slik om hvitvasking av penger og sånt.
1: Og ikke bare det, men den regelen så hvor man ikke skal drive markedsføring mot barn.
2: Ja.
1: Med sukker og diverse sånne ting. Det er jo ikke...
2: Nå tror jeg jo ikke tannfenen driver med oppsøkende virksomhet. Det er jo ikke sånn at den...
1: Gjør jo det.
2: Men den motiverer jo.
1: Kjenner jo på natta.
2: Tenker du det er en unge i dyp narkogjeld som ligger med tang og trekker ut et par tenger bare så får gjort opp.
1: Gjort opp. Ja, sånn har det blitt.
2: Gjort opp isregninga si på isbilen før det begynner å rykke knæsk.
0: Men det var jo veldig stas med de her sparebøssene, husker jeg når jeg var liten, og fikk sikkert min første sparekonto ved dåp, ikke sant? Og jeg er jo en gammel mann, så jeg husker, det var jo før elektronikk og data fantes og sånn, og du måtte gå i postbanken, og når du skulle sette inn peng, så her er en 50-lapp, og så gir du den til dama i luka, og så tar han mot den, og så sier takk, og så må du også levere sparebankboka din.
1: Gullboka.
0: Ja. Boka, og så setter han på et frimerke inn i der, som tilsvarer de 50 kronene, og så stempler han det. Så der var jo pengene, og dem var fysisk, hadde ikke jo den boka, da var du, unnskyld uttrykket, men fukt også.
1: Ja. Det var noe eget og ærverdig med å gå i banken, og så pyntet man seg gjerne litt også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, det. Og jeg husker min favorittsparebøsse den gangen der, det var sånn sparebøsse med sånn, hvor du puttet pengen oppi, og så rullet han på skrå nedover og datt ned i den riktige plassen.
1: Sånn her,
2: ja, søt som et hus.
1: Ja.
2: Ja. Yes.
0: Ja.
2: Jeg satt akkurat og tenkte på.
1: Akkurat det samme.
0: Det er sånn nostalgi. Hæ?
2: Hadde du samme bank?
0: Ja. Men det ga jo da grunnen til å spare, for det var jo så artig å se at pengene datt ned i det rette hølet.
1: Ja.
0: Så det var kult.
1: Men har du reflektert noe over du som har Selbu Sparebank, hva du vil at din nye bank skal hete, for du blir med videre som kunde?
0: Ja, så har jeg jo tenkt på det, og så har jeg jo hørt det at det klages mest i Selbu, ikke så mye i Hegra. Så la oss da, la Selbu få lov til å beholde det hele navnet sitt, og så kan vi ta litt av navnet fra Hegra, og da kan vi få til for eksempel Selbugra.
2: Ja, ja.
0: Som også kan være et annet, annet fenomen.
1: Det en bank du gjerne vil være kunde i.
0: Jeg kunne ha tenkt meg å sagt det, ja. Jeg er bankkunde. Ja, jeg er medlem i Selbugra, som høres ut som en annen forening, egentlig.
2: Ja, det gjør det.
1: Det har kommet inn jo forslag, da, og der er jo Grabu en av forslagene.
2: Grabu?
1: Ja.
2: Ja. Mm.
1: Men det har kommet inn masse forslag, men kan jo gå inn på nearadio.no og så stemme på flere av forslagene der.
0: Jeg synes egentlig bare for å bryte av her, jeg synes at det der nye huset og restauranten og etablissemanget til Tom Ketil Krokstad
2: ja.
0: Kunne ha hett Grabu.
2: Grabu, ja.
0: Men det var bare en digresjon. Ja,
1: vi får lage en annen avstemming for det navnet. Men det er ja, lokalbanken Flora. Flora er jo et stedsnavn i begge områdene.
2: Ja.
1: Vi har Selbu og Hegra Sparebank. Det er Traust da.
2: Det er kjedelig.
1: Ja. Værnesbanken.
2: Åh, oh, ja.
1: Eller VR-bank.
2: VR-bank,
1: ja. Ja, VR for Værnesregion.
2: Da kan du ha VR-briller som merch.
1: Trøndelagsbanken.
2: Oi.
1: Skarven Sparebank, som da er et fjell mellom Hegra og Selbu, som man kan gå opp fra begge kommunene.
2: Trøndelagsbanken, det høres ut som at...
1: Trøndelagsbanken.
2: Jeg flyttet over alt mitt til Trøndelagsbanken for å bedre der enn Haltenbanken.
0: Ja, jeg har tenkt på Haltenbanken i sånn at det passer bedre på sjøen, Trøndelagsbanken. Vi får fiske ut på det.
2: Ja, det kan ikke hete det.
1: Og en favoritt da? Bank of Hell.
2: Åh, ja, Hell, ja.
0: Ja, det har vært sønn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da vil de jo få masse utlendinger som vil ha pengene sine in Hell.
0: Ja, The Bank of Hell.
2: Ja.
0: Ja. Og når de eventuelt har sett opp renta og sett opp avgifter og sånn, så kan vi med rette si at den er helvetesbanken.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Ja.
1: Med rette
0: ja.
2: Ja. Og så har du sånn de har sånn meny så du kan velge hva vil du ha på lånet, vil du ha flytende rente altså et levende helvete altså at du kan ha sånn forskjellige ting
0: ja, mm-hmm. Ja, ja ikke sant, ta i bruk litt sånn grafikk i logo og sånn, ja. Sånn det der, altså sånn at neste sparebøsse det er jo bildet av en sånn jævel med horn og sånn på
2: ja. Det er kult når bankrådgiveren din, når du skal spørre om å få lov til å bygge deg en ny garasje, sitte der i sånn rockerskinnjakke og røde hornbriller, og hele kontoret er rødt, og det er litt sånn flamma rundt. Ja,
1: det er et eget konsept.
2: Det er jo det.
1: Hadde du følt deg trygg på å ha pengene dine der, Bård?
0: Hæ?
1: I The Bank of Hell.
0: Jeg har kommet til å følt meg jævlig trygg. Ja, ja.
1: Men du hadde jo et godt forslag, Roar.
2: Hadde jeg det?
1: Ja.
2: Ja, hva var det?
1: Det var mafia.
2: Ja, jeg kaller det mafia.
0: Fordi?
2: Fordi at da kan du si at du kan komme hjem og si at liksom, ja, det ordner seg, vi får bygge din garasjen, jeg lånt penger av mafia.
1: Mafian, da?
2: Mafian må det bli.
0: Ja.
2: Ja, og så kan jo jeg, hvis du er litt sen med avdragene på lånet og sånn, så ringer jeg, hei sånn, det er fra mafian. Avdeling Hegra.
0: Ja. og du kødde ikke med Hegra-mafia. Nei.
1: Og de som jobber der heter de da for Torpedo?
2: Alle heter Don.
1: Oh, ja, Don, ja.
2: De har navnet sitt.
1: Ja.
2: Men i vanlig bank så er det sånn, står det Hilde, bankrådgiver. Mm. Men her ville det da vært Don Hilde.
1: Ja, og det er jo Espen Eriksen da, som er sjef i Selbu i dag, ny sjef.
2: Espen Lee. Det må jo bli det.
0: Så han får ikke Don, han får et ekstra etter.
2: Ja, ja. Det er ingen som kjente å ringe. For det er sikkert et problem med sånne banker at folk vil snakke med sjefen.
0: Ja.
2: Banksjefen skal jo ikke snakke med vanlige folk. Det er ingen som ringer mafian og sier «Hei, jeg skal snakke med Espen Lee». Det hører du bare en gang.
0: Ja, banksjefen, det blir jo da den øverste lederen da, i The Bank of Hell.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, det synes jeg er et godt navn, og da ser jeg, den sparegrisen vil jeg ha.
0: Ja.
2: Den vil alle ha.
1: Mm.
0: Da du kan gå inn på banken og slå i bordet til banksjefen og si «Satan, det er dyrt å ha pengene sine her».
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Da har du jo bare adressert den ved navn.
2: Ja, og så tror jeg når du får brev fra Bank of Hell om at renta har gått opp, så er det ikke, altså du forventer ikke å få et brev fra dem som er hyggelig.
0: Vi har vært innom en del forslag nå, og nå snakker vi veldig mye om navnet Hell. Er det en mulig vedtak?
1: Ja, det kan gjøre sånn ut. Og et forslag som må formidles tvert til dem som skal bestemme det her navnet til sluttet, og det er faktisk alle ansatte i de her bankene. Espen Lia.
0: Ja, da vet vi hva det kommer til å bli. Ja, ja. Nei, men vi håper at den nye banken, uansett av hvilket navn den får, at de sørger for gode avtaler.
1: Ja.
2: Ja, og ikke minst for de ansatte, spesielt renholdsansatte der, som skal sørge for at det er et rent helvete.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.